Oh Bwana Yesu, ninakuhitaji maishani mwangu. Yesu, sipo nisaidia, ni nani mwingine?